0: da dubu daya a zangon FM.
1: Domin kisar da bayanai a kan lokaci, kasance da Arewa Radio.
2: Mita 94.1 Arewa Radio.
3: Sabon salo, sabon tsari.
1: Karfe 12 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.